0: Rockradio Stage. Předskokani.
1: Čau.
0: Rockradio Stage. Předskokani.
1: Čau.
0: Rockradio Stage. Předskokani. Rockradio Stage. Předskokani. Rockradio Stage. Předskokani. Stage. Předskokani. Předskokani.